qilsangiz, badaningiz chulchul bo'lib ketishi mumkin. Vazifada hech qanday o'zgarish bo'lmadi, ammo mag'lubiyat uchun to'lindigan badal hasilandi. Bu chaqda ikkilanishga boshlaysiz. Mangaymu, mangmaymu? Qanday mangsam bo'ladi deb xeyli uzun o'ylanasiz. Bir binoga tuyuqsiz o't ketdi. Endi o'tmasangiz kuyib o'lasiz. Bu chaqda o'yilib, ishkilinib o'tirmaysiz, darhol taxtaga qarab yuraysiz. O'tib bo'lgandan keyin tas ishmo emas ekan to'q, nemishqa baldoroq mangmagandiman deb o'ylaysiz. Mana bu ko'p qism odamlarda ishkilinishning oldi keyinda bo'ladigan psixikalik o'zgarish jarayoni. Amaliyotda ancha qiyin bo'lmagan bir ish, lekin nurg'un odamlar bak tas qila olmay qolsam oqibati bak og'ir bo'ladi deb o'ylab olganlikdan qo'rqishqa boshlaydi. Keyiniga surudi. Qilmasa zot bo'lmaydigan yerga yetgan chaqda jinnini tikib qo'yib bu ishni qilib tugatdi. Kichik vaqtimizda so'ralmalik kasalligi degan narsani bilmaymiz. O'yinimiz kelsa o'ynaymiz, kapsizlik qilgimiz kelsa kapsizlik qilamiz. Nemishqa cho'ng bo'lganda bu kasallik bizga yipishib oladi? Nurg'un odamlar bu savolning javobini izlaydi. Cho'ng bo'lishimizga agishib, odammi kichik vaqtidagidek sodda bo'lmay qoladi. Ishlamu barg'ansiri murakkablashib ketadi. Shuning bilan bundoq bir tanglima paydo bo'ladi. Ish tang natijangiz, qobiliyatingiz, ifodangiz. Bu tang siz. Biz ma'lum bir ishni o'zimizning iqtidoriga, qimmatiga barobar qilib olamiz. Buning bilan o'zimizga o'zimiz besim paydo qilib olamiz. O'zimizni moddiylashtirib, marka chaplab olamiz. Ichimizdagi mandaydi. Men cho'qim iqtidorimni obdan joriy qildirishim, natijam alohida yaxshi chiqishi, xizmatni cho'qim qaltis ishlashim kerak. Ichimizdagi yana bir manmo mundaqtaydi. Men qilamasligim mumkin. Shunda qilib ikkisi takallashadi. Yuksaklikda turgan men, pastda turgan menni ko'z qilmaydi. Ikkisining orlig'i qancha yiroqlashsa, so'ralmalik kasalligi shuncha og'irlashadi. So'ralmalik kasalligining prinsipini bilgandan keyin uningga qanday taqabul turish kerak? Oldi bilan o'zimiz bilan paranglashish usulimizni o'zgartishimiz kerak. So'ralmalik kasalligiga giriptar bo'lgan odamlarning ko'p qismi doim qilmay nima chora? Men cho'qim mundoq-mundoq ishlarni qilishim kerak. Turmushning huzurini surgidek vaqt yo'q, nima degan ma'nisiz deganda gaplarni qiladi. Bundoq dialog usuli ichingizdagi ikki manni texim yaroqlashtirib yetadi. Biri darhol berib palon ishni qil desa, yana bir man mening o'sha ishni qilgim yo'q deydi. Oxirda qilmay nima choraga o'zgardi. Buni qanday o'zgartish kerak? Bugundan e'tiboran har qitim men cho'qim qilishim kerak deganingiz kelganda ozroq o'zgartish kirgizib, mening qilg'im bor, men qilishni tanladim deb. Mushundoq kichikini o'zgarishmi qalbingizdagi yana bir manga texmo ko'p xo'jayinlik huquqi beradi. Ikkinchidan ishning beshidalar yuz berish ehtimoli bo'lgan eng og'ir oqibatga tayyorlik qilib qo'yish. Masalan, agar yog'och ko'rik tosh ko'rikdek mustahkam bo'lmaydi deb o'ylagan bo'lsak, yiniga bexatarlik to'g'ri tartib qo'ysak bo'ladi. Bundoq bo'lganda bir binodan yana bir binoga o'tishda ancha qo'rqib ketmaymiz. Chunki yog'ochdan yiqilib tushgan taqdirdimi to'rba. Amaliy xizmat davomida ishni putkizamay qolganda yuz berish ehtimoli bo'lgan eng yomon oqibatni tasavvur qilib baxsangiz bo'ladi. Ko'pinchalarda o'zimizni tuymagan holda oqibatni ko'ptirib yetib, o'zimizga o'zimiz qo'qoq silib besim ortib olamiz. Mammo ba'zida Nur Ali ingliz tili programmasini sinqi elib yetib, yaxshi chiqmay qolsa qanday qilaman? Samirib ketsam qanday qilaman? Kishilar programmamni tuyuqsiz yoqtirmay qolsa qanday qilaman deganlarni o'ylab qolaman. Ammo orqadan yana ozroq samirib ketsammi, yaxshi so'zlayolmay qolsammi, hamon bir qism kishilar yanila meni yaxshi ko'rdi deganlarni o'ylayman. Shundoq o'ylasam xeyli xush bo'lib qolaman, xotirjam bo'lib qolaman. Hech kim qo'llamagan taqdirdimi o'z-o'zim bilan paranglashqinim bo'lib qolsammi, mayli emasmi? Yaxshi qilamagan taqdirdimi qandaqli bo'lsin yanila boshlab oldim. Shunga sizmi o'zingizni so'rab yiqing. Bu ishni yaxshi qilamay qolgan taqdirdimi yana nim bo'ladi? Cho'qim g'alaba qilishingiz shart emas, faqat urinib baxsangiz bo'ldi. Agar hamma odam bir qatimda g'alaba qilmoqchi bo'lsa, hamma odam bir qatimda muvaffaqiyat qozonib ketadigan ish bo'lsa, bu dunyoda muvaffaqiyatning qimmati qolmagan bo'ladi. Agar Edison lampochkani bir qatimda yasab chiqishim kerak deb o'ylab olgan bo'lsa, aslo yasab chiqmagan bo'ladi. Agar yozuvchilarning hammasi tunji asrnila dunyoviy donliq asar saviyasiga yetkazaman deydigan bo'lsa, buncha ko'p nodir asarlar borligi kamigan bo'ladi. Har qanday bir taraqqiyot xatoliklarni to'xtamay tuzatish davomida vujudga chiqadi. Har qanday bir natija to'xtamay urinish davomida qo'lga keladi. Bir odamning eng cho'ng qayg'usi

vazifini tugutalmaganlikdan paydo bo'lgan tashvishdan, shundoqla vazifini eng oxirida tugatgan bo'lsa-mu, yaxshi o'rilyalmagandek his qilish natijasida paydo bo'lgan o'zini ayiblash tuyg'usidan keladi. Sizning qimmatingiz xizmatingizga tang emas, so'ralmilikni yengib faqat tirishsangizlar bo'ladi.

ko'rsatib, yuqori suyuk kislotasining kasallik ahvolini ig'irlashtirishi mumkin. Yallik bo'g'im og'rig'i takror qo'zg'alganda ishlatgan yalluq qaytirish, og'riq to'xtatish dorilarimi bo'rakka zaxmi yetkizishi mumkin. Ko'pish a'zolarga bo'lgan ziyoni. Yuqori suyuk kislotasi qonning ravon aylanishiga to'sqinlik qilib, jinsiy yo'ldagi qon tumorlarining qisqirishini keltirib chiqarib, jinsiy iqtidorga ta'sir yetkizishi mumkin. Yuqori suyuk kislotasi yana odamning nervsiga ta'sir ko'rsatib, jinsiy a'zoning sezimi va inkasini tuvanlatishi mumkin. Cho'ng mingiga bo'lgan ziyoni. Quramiga yetgan kishilar ustida ilib berilgan bir turlik tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, yuqori suyuk kislotalik qon kesili miya sektisining qo'zg'alish nisbati va o'lish nisbati bilan munosabatlik bo'ladi ekan. Yurak qon tumorlariga bo'lgan ziyoni. Ko'p xil yurak qon tumor tarqalishchan kasalliklar ilmiy tadqiqotida isbotlanishicha, qondagi suyuk kislotasi yuqori qon bosimining qo'zg'alishidagi xatolik omil bo'lib, suyuk kislotasining miqdori har litrda 59.5 millimol assa, yuqori qon bosimining qo'zg'alish nisbati 25% oshadi ekan. O'lchamdan oshgan suyuk kislotasini tuvanlatishning 7 xil usuli. Odatda kishilarning kundalik tomoqda purin tarkibiga haddidan ziyoda ahamiyat berishining hojati yo'q. Faqat yemak ichmek tangponligini saqlab, yemaklikning ko'p xil bo'lishiga kafolat qilsa, umumiy issiqlik miqdorini kontrol qilib, aroq ichmasa yoki ichgandimi oz ichsa, sog'lom badan yig'irligini saqlab, muvofiq harakat qilsa bo'ladi. Odatda purin tarkibi tuvan yemaklardan, ochliq turidikilardan guruch, teriq, qonaq, toxu tuxumi, ördek tuxumi, kal suti. Say ko'ktat turidikilardan yangyu, takiya kava, ag'icha, ochiq kava, xongua, sevze, bosh piyoz, basay, laza, shoxla, chingsay, chayza, jusay, palak, bug'dash. Meva cheve turidikilardan olma, nashput, shaptul, banan, üzüm, mango, biye, cüze katılıklar var. Purin tərkibi otural yemeklerden katlıq postuq meyveler, yani yavgu, örük meğzi, kaştan, purçak ve purçak masulatlardan serik purçak, qarı purçak, kızıl purçak, yeşil purçak, purçak süti. Say kökta türüdükilerden kıça, çüçük buya, alıqat, kök purçak, ah muır, mogo, xayday. Go'sht turidikilardan kalı güşi, qoy güşi, qerin, toxu güşi, ördek güşi, toxu yürüki, ördek taşlıqi qatarlıqlar bar. Purun tərkibi yuqori yeməklərdən, hayvanların içki əzalarından jigər, üçəy, dəniz məhsulatlarından qısquşbaqa, rak, dəniz məhsulatlarından yelpigüs siman beliq, sədəb qululisi, tasma beliq, oster qululisi, laqqa beliq, Qululi turidikilar, sardin biliqi, say ko'ktatlardan seriq purchaq undirimsi, lusun, zisay, ko'k purchaq maysi, boshqalardan piva, jijing, shorpa, mayliq shorpa qataliqlar bor. Lekin suyuk kislotasi yuqori kishilar, yallik bo'g'im og'riqi bor kishilar bir qetim xogo yeb qo'ysimi, kesilik qo'zg'alib qolishi mumkin. Bu xil kishilarning kasallik ahvoli og'izni boshqurish bilan zich munosabatlik bo'lib, ko'p tarafdan kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Birinchi, yemaklarni tanlab yeyish. Oziqlik mutaxassisi Tang Molian mundaq eskertdi. Suyuk kislotasi yuqori kishilar sut, tuxum orqali oqsil to'liqlisi bo'ladi. Beliq, rak, xogo, shorpa, beliq shorpisi, hayvonlarning ichki a'zolari qatorliq yemaklarni eng yaxshisi yemaslikki. Tuz ve göç türüdeki yemeklerini azraq yeb, yirik gürüç, qarı buğday, aq qonaq qatarlıq danlıq ziraatlarını köprək yiyiş gerek. İkinci, her günü muvafiq miqdarda su içiş lazım. Alaydı təkidləşikə tigişlik işu ki, adam bədindeki 70% suyuk kislotası suyuk arqılıq bədən sırtıga çıxıp getidu. Əgər suyuk kislotası yuqori yaki yellik boğum ağırqı bar kişilerinin yürek, börek iqtidarı normal bolsa, kunda muvofiq miqdorda suv ichib berish kerak. Suv ichganda suyuk kislotasining badan sirtiga chiqib ketishini bevosita ilgari surgili bo'ladi.
Bu südik kislotasi kristalining cho'kivilishining oldini olish va yellik bo'g'im og'riqini yengillatishda zo'r ahamiyatga ega. 3-chi, spirtni cheklash. Spirtning badandagi atsetik kislotaga aylanishi südik kislotasining bo'rakdan ajralib chiqishini cheklaydi. Shunga yuqori südik kislotali qon kesili va yellik bo'g'im og'riqi bor kishilar amal bor aroq ichmaslik kerak. 4-chi, yemek ichmekdan qabul qilinadigan issiqlik miqdorini kontrol qilish. Oziqlik eshib ketish yuqori suyuqlik kislotali qon kesilini keltirib chiqaradigan omillarning biri. Shunga yuqori energiyalik yemaklarni oz yeyish, badan chiniqtirishni kuchaytirib, muvofiq badan og'irligini saqlash kerak. 5-chi, munosabatlik kasalliklarining oldini olish va uni davolash. Suyuqlik kislotasi yuqori kishilar qondagi may miqdori eshib ketish yuqori qon besim, qon shekeri yuqori bo'lish, sozilma bo'rak kesili, tazsiman yurak kesili qatorliq suyuqlik kislotasiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni faol kontrol qilishi kerak. Doktorga ko'ringanda doktorga kasallik ahvolini aynan bayon qilib, doktorning qondagi suyuqlik kislotasini o'rtibitadigan dorilarni yozib berishidan saqlanish kerak. 6-chi, dori bilan davolash. Suyuqlik kislotasining taxminan 80% badanning modda almashtirishidan keladi. Odam yeb ichmasimi, badanda suyuqlik kislotasi paydo bo'ladi. Agar tuvandagi ahvollar ko'rilsa, suyuqlik kislotasini tuvanlatadigan dorilarni ishlatish tavsiya qilindi. 1-chi, ergashma kasallik alomatlari ko'rilmagan, lekin qondagi suyuqlik kislotasining miqdori 540 mikromol litr g'iyasi. 2-chi, yuqori qon besimi, yog' metabolizmi normalsizligi, diabet kesili, semizlik, miya saktisi, tazsiman yurak kesili, suyuqlik kislotasi manbalik bo'rakka tosh tushish kesili qatorliq ergashma kasalliklarining biri ko'rilib, qondagi suyuqlik kislotasi 480 mikromol litr g'iyasi. 7-chi, yengil harakatlarni qilish. Sayl qilish, osti yugurish, velosiped minish, tayji gumpisi o'ynash qatorliq oksigenli harakatlarni ishlash tavsiya qilindi. Yana pay sozish harakatlarini ko'proq ishlab borsin bo'ladi. Suyuqlik kislotasi yuqori og'riqlarda bu kasal doim boshqa metabolizm kasalliklari bilan birlashib keladigan bo'lg'ashqa qattiq harakat qilishdan saqlanish kerak. Chunki qattiq harakat yurak muskuliga qon yetishmaslikni keltirib chiqarib, qon besimini o'rlitib, salomatlikka xavf olib keladi.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimlik mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

palampaydan chiqayotganda butun meti ko'tib ketdi. Qat uchmiyansiz degan paxtadek yumshoq oltin qo'ng'iroq ovozdek sil buloq suyidek yaqinlik ovozini anglab beshimni ko'tardim. Uning jada ot yayildek sarg'ush cho'ng butir chashlari yelkisiga tushgan. Pishqon cho'mishdek paqiroq sal keng peshonasiga kaktik qishi to'limi yarashgan edi. Chiroq yo'riqida bir tol sarangi teli qo'ysa, ko'tirgidek keyni egilgan kirpiklari orasidan cho'lpondek nurliq bir jup ko'zni ko'rdim. Uning glasdek qizil lavdari to'limi umoq va yiqishliq edi. Kulgandiki sadatdek oq takshi tishlari. O'ng mang'izda cho'ngroq, so'l mang'izda kichikroq hosil bo'ladigan siniqi. Suvda hosil bo'lgan kichik qaynamdek yurakimni dam tatdi. Qo'y yig'idek yumshoq, oq qosh tishdek oq kattar boshkistek issiq qo'llari belikimni tutdi. Bu issiq iqim belikimdan yurakimga ko'chgandek bo'ldi. Men to'nglab qoldimmi yoki u qiz qizib qoldimmi bilmadim. U qizning qo'li to'lim issiq edi. O'ng qo'limda palampayga tayinib, tezli o'rnimdan turib oldim. U qo'lini belikimdan ajratdi. Shu issiq qo'llarning belikimni uzoqroq tutib turishini tiladim. Biroq u belikimni qo'yib o'tgan edi. Ancha emas, rahmat, deb mangdim. Mangdim-yu, putimning zingildab og'rishi menamga chiqdi. Shundoq bo'lsa-mu, tishimni tishlab oqsab necha qadam mangdim. Ushli palampaylik yerdan chiqqicha mavo kelishmaslikni ko'rdim. Cho'ng chiroq atrofni kunduzdek yoritib turardi. U menga birdam o'ltirib eling deganicha yonidagi o'rindiqni ko'rsatdi. O'ltirib olmaymi amal yo'q edi. Uning yo'lishi bilan uch palampaydan tushib restoranning tek parang ostida chiroq nuri sal ojizga kelib yon-yon o'ltirdim. Uning meni mushbeti tashlab qo'yib restoranga kirib ketgisi yo'q taqiladi. Aroqning ta'sirida beshim sal qiyib turardi. Uningdan kelgan sus atri hidi pat-pat yesirimga tash olsa, boyiqi qattiq tushmagan siz degan yaqinlik ovozi quloq tomida yangrab turardi. O'rtaq parang temisi tepishga tirishdim. Aqlli qiz ko'nglimdekin topdi. U to'y bo'layotgan yigitning burunqi muhabbat hikoyasini so'zlab berdi. Birdamda to'y yaqida qizg'in parang tushib ketdik. Uning echilib kulishi birdamlik yotsirashini tamom yo'qotdi. Oldimizdan o'tganlarning bizga qarab o'tishiga parvo qilmadik. Xuddi bu yerda ishkimiz libodik. Restorandagi varangchiringlar anglab turardi. Musiqa nazir qo'mg'i chinnishi bilan u oq marmardak belikidagi tirnoqdek oltin soatiga qaradi. To'y oxirlashtirgan bo'ldi. Shundoq, futim sog' bo'lgan bo'lsa, bir maydon nazir qo'm o'ynavagan bo'lsam, masligim yeshilib ketgan bo'ladi-da. Futingiz og'riq qandoq? Men faqay. O'rnimdan turib astam oldim. Og'riq biroz qo'ypagan edi. Uning bilan yana paranglashqim bor edi. Uning mu shundoqroq qo'ydi ekanligini his qildim. Uni yana birdam tutib qolay desam, kallamga biror chora sabab kelmadi. Oxiri bu atrofqa taksi kelgandek emas. Ov to'rt ko'chi do'xmishigicha dedim. Bo'ldi. Sizdek to'g'irni tashlab qo'yishga qandoq ko'nglim o'naydi. Uning ustiga bu ko'chada yolg'iz yursam yot ko'zlanayman deb qoladi, dedi u. Qiz to'g'ir degan so'zni to'limi urg'uliq va yaqinlik dedi. Restoran shahar sirtidagi aromgohda bo'lgach, yo'lda odam yo'qning o'rinda edi. Ikkimiz piyodalar yo'lida yonma-yon mangdik. Putimning zingildab og'rishi kuchaydi. Shundoq bo'lsa-mu, taksi kelmasligini tiladim. Shu aralikda telefonim sayrab ketdi. Og'inam G'abbardan kelgan edi. Besvatmoqchi bo'ldim. Oltindek vaqtni masning tetiqsiz gaplarini anglashga tegishkim yo'q edi. Kelgan telefonni olmasam, yenimdagi güzelga yomon ta'sir berib qo'ymay deb oldim. O'ylug'nimdek, uning eg'izi xeyli uzungacha besiqmidi. Darhol adash, men aldirashdim, sal turib telefon qilay-ya, deb yesirdim. Og'ina masub qopti, deb telefonni yonchug'imga sag'ilayotganda, u ismingizni bilmayman. Yordam qilgandan keyin oxirgi chiqalay. Undidar bo'lamdi, ko'kyo bo'lamdi, aloqa nomeringizni qo'shib olsam qandoq? Av 4 ko'chining do'xmishda dorixona bor. Yundan bayovni purkib qo'ysak, butingizning og'rig'i pasayib, ishig'i yonadi, dedi. Albatta bo'ladi. Ismim Murat, texnik punktida ishlayman. Chipar kodni ochdim. Qani qo'shing. Miskin,
Мөшіндақ мұсым қоям сіз. Ишчим білән тейшім бірдек болсын деп. Кепіңізде болғанда, мен мұ ісмімдек ақылалы болды кәмменді. Төт көчіға 200 метрді қалды. Төт көчіға басақла, ішкіміз қарма-қаршы елін ішкі қарап маңымыз. Тоғыра, Дорханы бірдем тұрыш имкан еді ба. Қейрішқандек, Дорханы тақылып қаған еді. Біз қошлаштық.

Salam dostlar, Kono Dostonglar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ish zavodning har qaysi kasbiy bilimlarida praktika qilyotdi. O'rganish oxirlashgandan keyin rasmiy xizmatchiga aylanishidan umid bor. Viktoriya mundaq dedi. Ishlab chiqarish amaliyoti orqali nazariya bilimlarini texmo cho'nqur tushandim. Zavod yetakchisi bilmaganlarimizga javob berdi. Hunar sanat tartibiga yetakchilik qildi hamda o'lchamlik mashg'ulotni ko'rsatib berdi. Bu o'rganish unumini zo'r darajada o'stirdi. Viktoriyaning qarishcha praktikining eng cho'ng foydasi sanat ishlab chiqarish tartibiga qandoq taqobil turishni o'rganib olish, zavodning aylanish logikasini texmo atrofliq tushunish hamda batareya ishlab chiqarish sohasida texmo puxta texnika bilimlarini to'plashgan. Avtomobil sanoatiga qiziqadigan bir yosh havaskardan yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish amaliyotiga qatnasha oladigan shogirdga aylanishgacha Viktoriya o'zidagi ilgirlashning mahoratning o'sishida cheklanmaydiganligini aytdi. U mundaq dedi. Bu kechirmishlar mening o'zimga bo'lgan ishonchimni zo'r darajada oshirdi. Chunki mening kasbiy xodimlardan o'rganish ham ular bilan birga ishlash fursatim bor. Buningdan ilgari mening xizmat o'rnim bo'lgan tanishim nisbatan cheklik edi. Hozir texmo ko'p kelgusi mumkinchilikni ko'rib ketdim. Agar fursat bo'lsa, biyodi sherikitidan kasbiy jihatda uzoq muddat chiniqishni umid qilaman. Uning qarishcha jungo korxonalarining baxiyaga kelib mablag' silib zavod qurishi shu joydagi yoshlarga yangi kasb talashi ilib kelgan. Jungo Braziliya hamkorligi zavodning ishlab chiqarish birinchi sepigil emas, yana boshqa nurg'un sohalarga mu nurg'un kasb fursati ilib keldi. Jungo davlat elektr tori Braziliya Pay Control sherikitining yuqori darajalik korxona boshqurish analistisi Manu Ayla Leysindiga nisbatan aytganda, Jungodagi bir qitimliq 20 kunlik cho'kma ziyorat uni kasbiy taraqqiyot va kasbning kelgusiga qarta yangi tunishga ega qildi. Yaqinqi mazgildagi Jungo Braziliya elektr energiya almashtirish tarbiyalash turida Resent Braziliya elektr energiya nazorat qilish boshqurish idorasi, Braziliya davlatlik elektr energiya tanishish markazi, Kan mahsulotlari energiya ministerligi, Braziliya energiya tadqiqot yurti hamda Braziliyadagi boshqa elektr energiya korxonalarining vakillari bilan birlikda Jungo energiya korxonalarida ziyorati bo'ldi hamda munosabatlik tarbiyalashlarga qatnashdi. Jungoning uzoq muddatli planni konkret harakatni ijro qilish iqtidoriga aylantirganligi uningda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Resent mundaq dedi. Ziyorat va leksiyalardan ularning plan, ishlab chiqarish, ijro qilish bilan nazorat qilib boshqurishni qanday qilib unumli yugurib bir gavdiga aylantirganligini aniq ko'rib olgani bo'ldi. Jungo raqamlashtirish, energiya saqlash, to'qliq avtomobil qatorliq sohalarni yakka taraqqiy qildiradigan tur qilmay, balki sistemalik planlaydi. Bu menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Almashtirish jarayonida alohida yuqori besimliq tok yetkazish, energiya saqlash, avtomatlashtirish qatorliq texnikalar resentqa energiya kasbining taraqqiyotining ma'lum bir turlik texnikaga bog'liq bo'lmasdan, balki ko'p xil texnikani cho'nqur birlashtirish va apparat qatlamini moslashtirib amaliyalashtirishga to'g'ri keladiganligini yana mutunutdi. Bu kechirmish uning masalalarini tahlil qilish va xizmat planlash usulini o'zgartdi. U mundaq deb qaradi. Jungo Braziliya ikki davlat energiya sohasida nihoyatda kuchli bir-birini to'liqlashganligi ega. Jungoning hal qilish loyihasini Braziliyaning konkret davlat ahvoliga birlashtirib, yerliklashtirib tanishigili bo'ldi. Ishlab chiqarish prinsipidan yuqori qatlam darajali kasb almashtirishgacha Jungo bilan Braziliyaning amaliy hamkorligi haqiqiy ixtisosliklarni tarbiyalash va texnikadan o'rtaq bahrlandirish orqali Braziliyadagi yosh avlodlarga texmo mo'l kasb tanlash fursati yaratib berib, ularning yeshil va yangilik yaratib taraqqiy qilish to'lqinida shaxsiy orzusini ishqa oshirishiga kuch qo'shdi.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

bir mezgillik arlaşish tushunish jarayonida Ahlolani to'limi yaxshi ko'rib qoldi. Uning oydek chiroyi, tatliq ovozi, muloyim mehribonligi uni har vaqt o'ziga jalb qilib turardi. U hatto Ahlola bilan turmush qurishni o'ylashib bo'lgan edi. Dal shu paytda eng yaqin do'stlari bo'lgan Ablaz bilan G'ani uni bu niyatini to'sib qoldi. Undaqda ular nima uchun bunday qildi? Ahlola rostdan ula aytgandek yomon qizmidi? Bular qiziq savollar. Deqtingla davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Farhod Kazimning Kuldan nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushohada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Optimalni ariyatga berish odamgarchilikka orqasidagi qonuniy sababdir. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Optimalni ariyatga berish odamgarchilikka orqasidagi qonun hisobati. Kundalik turmushda urug' tuqqan do'st-birodarlar orasida optimalni ariyat ilib minish odatdagi ish. Ammo optimalni ariyatga berish odatdagi odamgarchilik aloqasi emas. Qatnash hodisasi yuz berib qolsa, optimal egasi axtalab to'limi to'lash, sug'urta to'limini rad qilish, hatto jinoiy ishlar javobgarligiga surishtirilish qatorliq ko'p xil qonun xavf-xatarga duch kelishi mumkin. Yaqinda muxbir Urumchi shahridagi ko'plagan sud mahkamasini ziyorat qilib, aloqador delolarda ba'zilarining tekshirish majburiyatini ado qilib, bir tiyinmi to'lam to'lmaganligi, ba'zilarining aniq bilib turib qasdan qilib necha 10 ming yuan to'lam to'lganligi, yana ba'zilarining qatnash vositasining nomor taxtisi yo'q bo'lish, normadan oshirib yuk besish sababidan hodisa sodir qilg'ich bilan jazoga tortilganligini payqadi. Optimobil egasi tekshirish majburiyatini ado qilsa, javobgarlikni ustiga elishi hojatsiz. Shahar aholisi Rofamillik avtomobil haydab piyoda ketayotgan Vufamillik bilan so'qilib ketib, Vufamillikning 10-darajalik miyib bo'lib qelishini keltirib chiqargan. Qatnash boshqurish tarmiqi Rofamillikni to'liq javobgarlikni ustiga oladi deb bekitgan. Tekshirish orqali Rofamillikning kuchga ega pravisi borligi, avtomobilni uning ariyatga ilib kelganligi, avtomobil rasmiyati ham sug'urtasining to'liq ekanligi aniqlangan. Urumchi shahri Tudunqaba rayonlik xalq sud mahkamasi sud qilib bundoq qargan. Avtomobil ishlatuvchi Rofamillik to'lam javobgarligini ustiga oladi. Avtomobil egasining o'zida xatolik yo'q. Qonun bo'yicha ortiqcha javobgarlikni ustiga elishning hojati yo'q. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimiga asosan, avtomobil egasining avtomobilni ariyatga berishda xatoligi bo'lmasa, javobgarlikni ustiga olmaydi. 7-oyning

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendile, dostla. Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya ve siyasi tashkilot Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jungo Kommunistik Partiyasiga bo'lgan do'stligi ve güzel tilaklarini ifodaladi. Men Jungo Kommunistik Partiyasiga vakolatan ko'pchilikka chin qalbimdan rahmat aytaman. Bir necha kun ilgari biz yig'in ichib Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligini tabrikladik. 100 yildan buyon Jungo Kommunistik Partiyasi Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab to'xtovsiz kurash qilib, Jungho millatining o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' olqishni kutibilishiga turtki bo'ldi. 100 yildan buyon Jungo Kommunistik Partiyasi Jungo xalqi bilan dunyodagi har qaysi davlat xalqining taqdirdoshligini chang turib, dunyo umumiyati va davr iqimida Jungo taraqqiyotining ilgirlash yo'lini egalladi. Her qaysi davlatlarning ortak taraqqi qilishi ve gullanishini ilgiri sürdi. Jungo Kommunistik Partiyasi ve Jungo xalqi qo'lga keltirgan tarixi muvaffaqiyatlar dunyodagi her qaysi davlat xalqining zo'r kuch bilan qo'llaganligidan ayrilolmaydi. Bu yerda men Jungo Kommunistik Partiyasi ve Jungo xalqiga vakolatan Jungo Kommunistik Partiyasiga ve Jungoning inqilob qurilish, islohot ishlariga ko'ngil bo'lgan, madad bergan, yordam bergan har qaysi davlat partiyalari, xalqi va do'stlarga samimiy rahmat aytaman. Xonimlar, efendilar, do'stlar. Bugungi dunyo 100 yildami ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishni boshdan kechiryapti. Dunyoning ko'p qutblishishi, iqtisodning dunyoviylashishi cho'nqur o'zgarish ichida turyapti. Her qaysi davlatlarning o'zaro aloqa qilishi, o'zaro tayinishi, o'zaro ta'sir ko'rsatishi texim qo'yuqlashyapti. Xalqaro jamiyat yangi tashsiman o'pki yalug'i yuqumining xirisiga taqobil turish, iqtisodning asli kelishini ilgari surish, dunyoning muqimligini qo'g'dash uchun japoliq tirishchalik ko'rsatdi. Her qaysi davlat partiyalari faol izdinib, mas'uliyatchanligini namoyon qildi. Shuning bilan birga ba'zi joylarda urush ma'lumotchiligi va to'qunish yil ham davomlashyapti. Ocharchilik va kesal yil ham yomiravatdi. Arazlik va qarishlishish yil ham eg'irlashyapti. Har qaysi davlat xalqining baxtli turmushga intilish sadosi teximi kuchayyapti. Bugungi kunda insoniyat jamiyati nag berib nadi turishni tanlaydigan tarixiy paytga yana bir qitim duch keldi. Dushmanlik qilib qarshilashamdoq yoki o'zaro hurmatlashamdoq, bekinib olib aloqani uzamdoq yoki ichib etib hamkorlashamdoq, nol natijalik elishamdoq yoki o'zaro manfaat yetkazib o'rtaq foyda olamdoq. Tanlash o'z qo'limizda, mas'uliyat o'z zimmimizda. Insoniyat bir butun gavda. Yer shari ortaq makon, ortaq xirs oldida har qandaq odam, har qandaq davlat o'zingni bil, o'zgini qo'y deyalmaydi. Insoniyatning faqat bir yoqidan bosh chiqirib, inoq billi yashashdan iborat birli chiqish yo'li bor. Partiyalar insoniyat taraqqiyotiga turtki bo'ladigan muhim kuch bo'lib sifati bilan to'g'ri ilgirlash yo'lini muqim bekitib, xalqning baxt-saodati va insoniyatning taraqqiyotini ko'zlash tarixiy mas'uliyatini zimmasiga olish kerak. Meningcha, partiyalar tovandagi bir qancha nuqtani tirishib ishga oshirishi kerak. Birinchi,
Biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, insoniyatning o'rtaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka, adillik va haqqoniylikka tashna. Buyuk davr buyuk andiziga ehtiyojlik, buyuk andiza keng qo'rsoq bo'lishga chaqiradi. O'z davlatini oldingi o'ringa qo'yish nuqtasidan qaraganda dunyo tori ham qiston ko'rinadi. Har vaqt keskin raqobatga to'lgan bo'ladi. Taqdirdoshlik nuqtasidan qaraganda dunyo keng ham ozodi ko'rinadi. Hamma joy hamkorlik fursatiga to'lgan bo'ladi. Biz xalqning yurak sadosiga quloq solib, davr iqimiga loyiqlashib, har qaysi davlatlarning moslashish va hamkorlikni kuchaytirishiga turtki bo'lib, o'z davlatimiz xalqining manfaatini dunyodagi har qaysi davlat xalqining manfaati bilan birlikka keltirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish yo'lnishiga qarab ilgirlishimiz kerak. Ikkinchi, biz o'rtaq tunish hosil qilish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmat ching turishimiz va uni avj oldirishimiz kerak. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati, tuzumi, taraqqiyot saviyasi o'xshash bo'lmagani bilan har qaysi davlat xalqi tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatga intiladi. Biz insoniyatning istiqboli va taqdirga yuksak mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan butkul insoniyatga o'rtaq qimmatning tashabbuschilaridan bo'lib o'xshash bo'lmagan madaniylikning qimmat mazmuniga bo'lgan tonishini kam qo'rsoqlik bilan tushunib, o'xshash bo'lmagan davlat xalqining qimmatni ishqa oshirish yo'li ustidagi izdinishiga hurmat qilib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni o'z davlatimiz xalqining manfaatini ishqa oshirish amaliyotida konkret amaliy namoyon qilishimiz kerak. 3. Biz taraqqiyotning ilgiri surish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot natijalaridan texmi ko'p, texmi adil bahramon qilishimiz kerak. Taraqqiyot xalqning baxt-saodatini ishqa oshirishning ochqichi. Insoniyatning baxt-saodat izlash yo'lida birmi davlat, birmi millat kam qolsa bo'lmaydi. Dunyodagi hamma davlat, hamma millat barobar taraqqiy qilish fursati va huquqidan bahramon bo'lishi kerak. Biz bay namratlik farqi, taraqqiyotdagi hong qatorliq zo'r real masalalarga bevosita yuzlanib, onch taraqqiy topmagan davlat va rayonlarga ko'ngil bo'lib, namrat avomga g'amxo'rlik qilib, har bir parcha zaminni umidga to'ldirishimiz kerak. Qadimda jungoliqlar o'zini deb o'zgini untiganlar yigani qolur. O'zgini deb o'zini untiganlar himoya topor degan. Taraqqiyot osondagi davlatlarning patmiti emas, balki dunyodagi har qaysi davlatlarning huquqi. Biz har qaysi davlatlarning taraqqiyot hamkorligini kuchaytirishiga, har qaysi davlat xalqining taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahramlanishiga turtki bo'lib, dunyoviy taraqqiyotning adilligi, unumdorligi, masligini oshirib, har qanday kishining texnikini qamal qila bilishi, fan texnikida ong paydo qilishi, taraqqiyotda aloqani uzishiga o'rtaq qarish turishimiz kerak. Shuning ishinamanki, boshqa davlatning taraqqiyotiga to'sqinlik qilish, boshqa davlat xalqining turmushiga ziyon yetkazish orqali tahdid soladigan har qanday siyosiy nayrangvozlik kishilarning ko'ngliga yoqmaydi. Shunaqla behuda avorchilik bilan oxirlashadi. 4. Biz hamkorlikni kuchaytirish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, dunyoviy xavf-xatar va xirisqa qo'l tutishib taqobul turishimiz kerak. Hali ham yamrayotgan yangi tasman o'pki yalug'i yuqumi oldida biz ilmiy tadbir qo'llanishni ching turib, ittifoqlik va hamkorlikni tashabbus qilib, immunitet jihatiga hongni to'ldirib, yuqumni siyosiylashtirish, virusni balki choplab olishga qarshi turib, insoniyat sayyor sog'lomlik o'rtaq gavdisi barpo qilishga o'rtaq turtki bo'lishimiz kerak. Terrorizm qatorliq insoniyatning o'rtaq dushmani oldida biz hamkorlashish orqali xavfsizlikni, muqimlikni ko'zlab, xavfsizlik to'siqini o'rtaq obdan selishimiz kerak. Ojiz ekologiyalik muhit oldida biz tabiatga hurmat qilish, tabiatga moslashish,
təbiyyətini qoğdaşdı çıng turub, birlikdə yeşil yurt makan bərpa qilishimiz kerak. Kelimat özgürüşinin insaniyyətinin mövcudluğu və tərəqiyatı ilib gelgen kəskin xırısı aldı da, biz məsuliyyətini dadıl zimimizgi ilib, bir niyyətdə həmkarlışıb, Adem bilən təbiyyətinin inaq birli ötüşü yolu üstüdə ortaq izdinişimiz kerak. 5. Biz idarə qilishni mükəmməlləşdiriş məsuliyyətimizni zimimizgi ilib, xalqni bəxtki eriştiriş iqtidarımızını üzlüksüz aşırışımız kerak. Bəxt saadetki eriş yolu oxşaş bulmaydı. Hər qaysi dövlət xalqi özünün tərəqiyyat yolu və tüzüm əndiyisini tallaşqı hukukluq. Bu əsildilla xalqnın bəxt saadeti də buluşqı teyişlik məzmun. Demokratiya mu şununu oxşaşla assaniki dövlətlərinin patni təməz, bəlki hər qaysi dövlət xalqının hukuki. Demokratiyanı işqa aşırışının köp xil usulu ba. Həmmini bir qilib qisilebiliş mümkün əməz. Bir dövlətnin demokratik ya ki demokratik əməzlikigə şu dövlətnin xalqi ba bir iş gerek. Assaniki kişilərinin digini hesab olmaydı. Biz almaşdırış və öz ara

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidekli yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.